tog mig urlåt. Giv mig nu af Beatles-tæt. Det gik om 16 med gøden og gør fihop og fred. I dag et sted og gæm. Hvor nis hæt, hvor jeg fisk et, når han hæden sende knæven trug hjem. Vi begynder gråder, Mikkel, så hvor skibs bemyrne. Spøgskjuden, sådan helskjuden, i dag et sted og gæm.